praviš ne za smrt. Kaj će bi prižgala jedno, tako kot svane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
1: Kaj?
0: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
2: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
0: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
3: Kapris.
4: Kapris.

0: Vinia,
1: cu Piran, Izolo in Cooper,
0: Mimo Ancărana,
2: Pausedo Benedict,
1: Impoțelatni Slovenii,
0: Tu e Radio Capris Nadabu,
1: Presprechiniteu,
0: Inzotličnim zvokom,
1: Hiercoli si,
0: Capris, Številka, Ena na obali.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
0: To je.
1: To je Capris.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse pare se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insolej, ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru, vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
5: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
2: To je Kapris.
4: Kapris.
2: Številka.
4: Številka ena na Obali.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si čuka imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne, moraš plačati se nam Botalora.
2: Ma ne, greš v Batego se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
5: Kaj?
4: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
5: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
6: Moja gre povsod z mano.
7: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
6: Čakaj, govoriva o torbicah?
7: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
1: To je Kapris.
2: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
8: I know that this could hurt me bad.

0: super lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insulate, Ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru, vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
2: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na FSF.

0: na Džiru.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu e Caprice.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si ču, kaj imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne, moraš plačati se na Botalora.
2: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram batego v Buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
0: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks. Obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifika. Več na plac minus priložnosti.si, medijski partner Radio Kapris.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
7: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
8: To je Kapris.

0: jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Z nami sicer upokojena doktorica Jadranka Vrh Jermančič. Dobro jutro.
2: Pozdravljeni.
1: Danes imamo seveda vam zelo znano tematiko na sporedu in zato smo želeli vas, ker ste tudi kot prostovoljka še vedno precej tudi aktivni. V rožnatem oktobru vemo, o čem govorimo, vemo, da je najpogostejši rak pri ženskah ravno rak dojke in zato v tem mesecu se toliko več o tem tudi govori. Ali se dovolj ali premalo govori o tem, gospa Vrh Jermančič?
2: Absolutno premalo. Čeprav bistveno več kot včasih, recimo, ko sem bila jaz mlajša, pa ko smo začenjali to pot, recimo, prostovoljstva. Številni ljudje se tematiki o raku nasploh izogibajo, češ meni se ne more zgoditi in je prav, da tisti, ki imamo izkušnjo, jaz sem bila recimo diagnostik kot specialist patologije in citologije, sem postavljala diagnozo, zdaj sem pa 30 let prostovoljka, tako da tisti, ki nekaj vemo, znamo, to posredujemo naprej.
3: Sicer najbrž k vsemu temu pripomore tudi veliko samo pregledovanje. Lahko povemo nekaj o tem, a so vaše izkušnje, da se ženske, pa tudi moškine nazadnje, znamo samo pregledovati, a je dovolj informacij o tem, oziroma bolj zanimanja kot informacij, ker verjamem, da informacij je dovolj?
2: Absolutno spet premalo. Torej nimam kakšnih analiz, statistike in tako naprej, ampak takole, ko se pogovarjamo, ko srečam žensko, ki ima bolezen rak, recimo na dojki, se nisem pregledovala.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper.
6: Kjer je Kia doma.
8: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenjade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenjada Fešta Kostanja. Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
9: Numa Events predstavlja Reform, Reform, Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insulate, ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru. Vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
5: Zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice

0: Mitsubishi dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Pa smo se končno prebudili tudi v sončno nedeljo in kot trenutno kaže, o dežju ne sluha in ne duha. In naj tako tudi ostane, poglejmo pa še na termometre. V Ilirski Bistrici je 12 stopinj, Kopru in Luciji pa 16. Temperature je danes na obali do meje 20 stopinj, ponekod tudi čez. Kot vse kaže, lahko danes pustite dežnike doma in na glavo nataknete sončna očala.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Dobar dan želim, Daša Mlakar. Začela se je selitev obsojencev iz Pošetove ulice v nov zapor v Ljubljanskih Dobrunjah. Zapor na Pošetovi tako po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine. Po neuradnih informacijah jih bodo preselili 150, selitev pa naj bi potekala v treh konvojih s po tremi vozili, ki bodo med Pošetovo in Dobrunjami krožili. Današnja selitev zaprtih oseb pomeni nov korak pri vzpostavljanju polnega delovanja novega moškega zapora. Tam je prostora za skupno 388 oseb, od tega za 60 na odprtem oddelku, za ostale pa na zaprtem. Doslej je bil v uporabi le odprti oddelek zapora. Novi zapor obenem predstavlja enega najpomembnejših infrastrukturnih projektov na področju izvrševanja kazenskih sankcij v Sloveniji. Njegova vrednost je ocenjena na približno 86 milijonov in pol. Mestna občina Koper načrtuje vzpostavitev direktne avtobusne povezave med Markovcem in centrom Kopra, ki bo prebivalcem občutno skrajšala potovalni čas. Nova linija številka 4 bo obratovala vsakih 20 minut in bo Markovec povezovala z Zelenim parkom, potniškim terminalom Sveto Ano in banko. Dosedanja 4 pa bo postala linija 13. Manjše dopolnitve in posodobitve čakajo tudi nekatere druge linije, največ parov voženj, kar 69 pa jih bo imela linija 12, ki povezuje parkirno hišo Sonce s trgom Brolo. Koprska občina naj bi do konca letošnjega leta izbrala koncesionarja za naslednjih 10 let. Javni razpis je sicer zaključen, nam pa sta se prijavila Arriva in Nomago. Postopek izbire je še v teku.
2: Pa skočimo še na ceste. Pred nekaj časa je prišlo do prometne nesreče. Na primorski avtocesti je zato oviran promet pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Tako da previdno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. To pa je to, kar vem jaz. Če pa še vi slučajno kaj opazite, številko najbrž že poznate.
4: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Nič 3153288 lahko tudi prek SMS-a, lahko pa tudi pokličete in smo rekli, evo, Radio Kapris, prosim. Halo?
2: Matraso, ja, ali koga?
1: Ja, halo?
2: Kličem Klela, no se zgod zjutraj, pa se nobena.
3: Milena?
1: Ja. Halo, Radio Kapris tukaj.
2: Halo?
1: Ja.
2: A ste?
1: Ja.
2: A se javel?
1: Smo.
2: Ja, mater, mladi pa telefoni, skos po rokah, pa pa pokličeš, no se noben najav.
1: Ma dobro.
2: Ja, mater.
1: Ja.
2: No, skratka,
1: ja.
2: Milena pri telefonu.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, vaša zvezda poslušalka.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Mm-hmm.
2: Ja, danes govorite o tankanju, a ne?
1: Ja, drži.
2: Ja.
1: Kaj pa vi?
2: Jaz sicer nič ne tankam, ker mi je katrco že bršljan obrazu, že 20 let ne vozim.
1: Dobro.
2: Tako da nič. No, jaz ne tankam, to sem želela povedati.
1: A samo to, ne vem, a ste, ne vem, ste tankali, ste imeli...
2: A včasih pa sem.
1: A.
2: Z mojo italijansko penzijo, jaz sem natankala katrco čist do vrha, da je tekel ven, pa še je ostal v denarnici. Ja.
1: A, tako.
2: Noč nismo šparali, kakor je šlo, čist polno. Dinarje smo metali po cestan, tako kot noč.
1: A, seveda,
2: pa
1: zdaj.
2: Pa še tist, ki je na pumpi, ti prišel šipo spucat.
1: Ja.
2: Še njemu sem tankala avto, razumeš? Tako smo se, res smo se malo, ne, tako. Pretiravali smo.
1: Ja,
2: ampak,
1: ja.
2: Lej, noč, danes nam noč ne nuca. Jaz imam avtobus, jaz grem na avtobus, pa se odpelem tizga, pa nam tankala, ne. Tam plačam sam vozovnico.
1: To ja, poverjavamo, to poverjavamo, ja.
2: Tok pa nimam italijanske penzije.
1: Ja, verjamem.
2: No, skratka, takole.
1: Dobro, hvala.
2: Tankam pa kaj drugega, ja, to pa ja. Tankam, veš, na kakšni dobri zabavi, na kakšni
1: sešni,
2: da se ga pa natankam. Ti to pa ja, ti pa ni problem.
1: Ti ste po moje tudi malo bolj poceni, ne?
2: Ja.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
4: Hey, what's going on? This is Somber.
0: Radio Kapris.
5: Obala je zakon.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Zdaj, pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerjih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
10: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
11: Caprice.
12: Caprice.
13: Face it with a smile. There is no need to cry.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sončno je, toplo je, barve so že čisto jesenske in kako si sploh lahko še želimo lepše nedelje. Dejte izkoristi ta dan, ker s tem muhastim vremenom človek dejansko nikoli ne ve. V eni minuti je dež, v naslednji pa ga ni. No, temperature pa v Izoli 18, na Solinah, v Strunjanu pa 17 nad lediščem. Skočimo še na ceste. Kot se kaže, tudi na cestah danes nedeljsko in poteka vse brez težav, naj tako tudi ostane, če pa vam kaj pade v oko, pišite ali pa pokličte. Srečno vožnjo!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.

0: danes. Kam danes?
1: Pa si poglejmo, kaj so za danes pripravili in moram reči, da je kar nekaj programa. V Kosovelovem domu v Sežani bo projekcija filma Animirani priročnik za superjunake ob 18. uri, potem pa ob 20. uri še pod pritiskom Dan D. V Matavunu pri Devači na domačiji pri Nanetovh ob 18. uri festival Reka Reka in sicer gre za koncert Duo Lutere nastopata Nikola Pajanovič na violini in Sara Čano. Ob 18.30 v gledališču v Kopru predstava ledene slike pod režijo Ivana Laboda in sicer gre za abonma Sobota in Izven, v Postojni pa v Orehku v kulturnem domu ob 18. uri predstava Juri in Viktorija. Igrajo pa gledališka skupina Kulturno društvo Brce in gre za komično dramo o zakonskem življenju, zamolčanih resnicah in postelji, ki postane bojišče. In še zadnji dobrodelni koncert za Sofijo v Dolni Košani ob 16. uri in sicer gre za 5-letno deklico, ki potrebuje stalno nego, prilagojene medicinske pripomočke in pa dolgotrajne terapije. Izkupiček bo v celoti namenjen njenemu zdravljenju. Mislim, da dogodkov je kar nekaj, tako da naredite si čudovito nedeljo.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
0: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Čuj, Franko, hodi les da nakrčim. Kaj si čukaj imajo batege Harvey Norman?
4: Ne, kaj?
3: Ne rabiš plačati obroka.
4: Kašnjega otroka?
3: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
4: Ma kako ne, moraš plačati se na Botalora.
3: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
4: Nisem zastopil, kaj moram batego v buje?
5: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
6: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Numa Event predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insulate, ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru. Vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.

0: Je zatoplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ja, očitno je pred nami še ena čudovita in so od sonca polna nedelja. Joj, res dajte jo izkoristiti za kakšen izlet, sprehod, celo pohod mogoče. Temperature pa tudi praktično idealne. Tam okoli meje 20 stopinj se bodo gibale cel dan, ta trenutek pa v Postojni 16, na Kozini sicer stopinjo manj, torej 15 in v Ankaranu 18 stopinj Celzija. Dežnike lahko danes brez slabe vesti pustite doma. Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan želim, Daša Mlakar. V napadu na mednarodno letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, še 309 je bilo ranjenih. Nekateri so v kritičnem stanju, koalicija pa je pod vodstvom Saudske Arabije napad označila za vojni zločin in zanj obtožila jemenske Hutije. Ti odgovornosti za sobotni napad za zdaj niso prevzeli, so pa sporočili, da so izvedli že ločen četrtkov napad na isto letališče. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bi se lahko ZDA pridružile Saudski Arabiji pri napadih na Hutije. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da še vedno ne ve, kaj je povzročilo pljučnico, zaradi katere je ta mesec umrla uslužbenka ruskega laboratorija v raziskovalnem središču za boj proti kugi v Sibiriji. Kot je v soboto sporočila organizacija, ga je ruski državni nadzorni organ obvestil, da so bili testi laboratorijske delavke in ljudi, ki so bili z njo v stiku, negativni na testirane nevarne povzročitelje bolezni. Ljudje, ki so bili z njo v stiku, še vedno niso kazali simptomov, prav tako pa niso odkrili novih primerov hude pljučnice povezanih s tem dogodkom. Volivke in volivci na današnjem zakonodajnem referendumu odločajo o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa se izrekajo o RTV prispevku v pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volivni pravici tujcev. Volišča bodo odprta še vse do 19. ure. Delni neuradni izidi referendumov bodo znani nocoj, prve podatke pa bodo začeli na spletni strani Državne volivne komisije objavljati po 20.30.
2: Na cestah pa še vedno BP, brez problemov. Naj tako tudi ostane, če pa še vi kaj pazite, sem tu. Srečno, varno in postrpno, če ste za volanom.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
1: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ok, je iz Anglije.
2: Ok. Jaz vem, da je letnik od Rustje. Torej 88.
3: Kdo jih boljše nosi?
1: Ma ja, ker sem bila sošolca še.
3: Ne, no, je padla.
1: Kaj smo še?
2: Ja, valjda, dej, okay, kar gremo.
3: Ali je prav radodarna?
2: Ja, sva, kar vse bova povedala.
1: Ful je všeč komad espresso od Sabrine Carpenter, ampak najraje pa pija Aperol Spritz.
2: Jaz vem, da igra bobne in da je soseda od Katy Perry.
1: Wow.
2: Yes.
3: Kranem, ta skladba, ki jo danes iščemo, je... Dobro jutro, Klemen.
4: Dobro jutro.
3: Kako smo, kje smo?
4: V službi.
3: Až že, priden. Torej, mi smo zavrteli danes eno skladbico za nazaj in obljubili smo, da tisti, ki zadane in ga pokličemo in se oglasi in pravilno odgovori, mu namenimo Kapris Box. Si slišal to?
4: Sam za to se, da.
3: Dobro. Katero pesem torej danes iščemo?
4: Adele, Rolling in the Deep.
3: Adele, Rolling in the Deep. Si 100% prepričan?
4: 99.
3: Da vidimo, ne, če imaš srečo ali ne. Mi bomo zdaj vprašali in pod našim skrivnim gumbom, če se pesem v pravilno smer zavrti, je Kapris Box tvoj, če gre v napačno smer spet, pa žal drugič. Da vidimo. Pravilno!
2: Bravo, Klemen!
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Romagna.
1: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
7: Porsche Koper. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks. Obišči Plac priložnosti. Največji izobraževalno-karierni festival na obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifika. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
2: Radio Kapris.
0: Kapris.
1: Kapris.
8: Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
9: 5 days

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Gledam skozi studio in opazujem, kako so ljudje oblečeni. Nekateri v pulovarjih, drugi v jakni, nekateri pa še v kratkih rokavih. In jaz mislim, da je to konfuzno obdobje trenutno, ko ne vemo, kako se obleči. Ampak danes je še dan, ko se lahko odpravite brez dolgih rokavov, temperature namreč idealne. V Luciji so termometri namerili 20 stopinj Celzija, na Kopališki ulici v Izoli pa 21. Malo manj dobre novice, prišlo je do prometne nesreče, tako da previdno na cesti med Izolo in Koprom, pred uvozom Semedela v smeri Ljubljane. Zaprta sta tako vozni kot prehitevalni pas in seveda lahko pride do kakšnih zastojev. Če pa še vi opazite kaj drugega, oziroma imate kakšno novičko zame, me pokličite. Srečno, varno in pa strpno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: I'm trying to play.
7: Kapris. Številka ena na obali.
8: Številka ena

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, teste vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper.
6: Ne bom pozabil na stare čase.
5: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
7: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenjade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenjada Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
8: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
9: Vikend.
10: Vikend.

0: je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.

0: Danes napovedano in še oblaki so se skrili, tako da je idealno za izkoristiti, pa magari, če je to samo sončenje na balkončku. Vitamin D je v tej sezoni rdečih in pa polnih noskov še kako pomemben. Evo, sonce je tudi uradno najviše na nebu, temperature pa klasično še potrebujejo kakšno urco. Ta trenutek je v Kopru prijetnih 23, Ilirski Bistrici 17, na Kozini pa stopinjo več, torej 18 stopinj Celzija.
1: Ura je 12.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Rusija je po dogovoru med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva. Tako je v soboto sporočila vlada v Moskvi. Ukrep, ki je začel veljati v soboto, bo omogočil dobavo 500 tisoč ton dizla na svetovni trg. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v soboto polnoči, do 10. ure prejela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Včeraj je v Kopru že tradicionalno potekal štart UP, kaj je povedala Martina Marušič-Kos iz službe za komuniciranje Univerze na Primorskem.
3: Zelo veseli smo, da se dogodek vedno bolj širi. Vsako leto podremo prejšnji letni rekord, tako da lani smo imeli okoli 600 prijavljenih, letos jih je 800. Študenti tudi vidijo dodano vrednost v takem dogodku, da se znajo vključiti tako v študentsko življenje kot v lokalno okolje, v katero so prišli ali po katerem nadaljujejo svoje izobraževanje. Prvo leto, že ko smo začeli, se nam je zelo pomembno to, da tako lokalna skupnost prepozna študente kot dodano vrednost, torej kot aktivne uporabnike njihovih storitev, bom rekla, da so različna športna društva, različna dobrodelna društva, kulturna društva, da vidijo v bistvu v študentih to svojo potencialno publiko in da se razširi ta sodelovalni moment in ta povezanost.
0: In na cestah ponovno brez težav. Če se slučajno kaj spremeni, obvestim, ali pa dajte vi mene. Številko že poznate, če pa slučajno ne.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.

0: jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Lahko začnemo?
2: Ok, na 3, 2, 1, zdaj.
1: Torej, katera žival je največji sesalec na svetu?
3: Kit.
1: Koliko celin je na zemlji?
3: 5, 6.
1: Ne, katera civilizacija je zgradila Machu Picchu?
2: 15 sekund.
3: Inki, ne, kaj so že?
1: Inki. Kateri je najglobji ocean na zemlji? Najglobji.
3: Kaj?
1: Najglobji ocean na zemlji.
2: 4, 3, 2, 1, konec.
1: Dobro je, bravo Silvana.
2: Evo ga, zvoni, da slišimo.
1: Zvoni, dobro.
2: Tako.
3: Slišimo.
1: Čestitke, Silvana, bravo. Alora, odgovorila si pravilno na 1, 2, 3, 4, 5, 6. To pomeni 60 evrov na kupo, čestitke.
2: Bravo, Silvana.
3: Hvala.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
4: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
5: Kapris je številka ena na obali.

0: službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, probat srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih Smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
6: Na izi do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Avtentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
8: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insolej, Ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru. Vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, sonce je najvišje na nebu, temperature pa se tudi počasi temu bližajo. Danes zopet čez mejo 20 stopinj, čudovito vreme nas je razveseljevalo že dopoldne, popoldne pa bo še topleje in še lepše. Dežnikov danes res ne potrebujete, še oblaki so se razpihali. V Kopru je 22 stopinj. Na pristaniški ulici pa 21. Nekoliko manj sončno pa je na cestah, poglejmo. Okvara vozila na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med razcepom Gaberk in Senožečami proti Ljubljani in pa na cesti Izola Koper pred predorom Markovec v smeri Ljubljane, okvara vozila ovira promet v SOS Niši in pa še zastoj na cesti med Izolo in Strunjanom v obe smeri. To je to, kar vem jaz, upam, da se stanje izboljša. Če pa še ti kaj opaziš, sem tu. Srečno in pa strpno vožnjo.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
2: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
4: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
5: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
6: Vikend na Kaprisu.

0: za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ja, toplo je toplo, skoraj lahko rečem, da že ne jesensko. Temperature danes čez mejo 20 stopinj in dežnika ne potrebujemo, so pa obvezna oprema sončna očala. Tudi popoldne bo idealno za nabiranje vitamina D, poglejmo pa še temperature. Živo srebro se je v Piranu pozdignilo do 21 stopinj, v Luciji 6 stopinje več. Torej...
1: Pira za vaš dom, preverite na vikingklima.si.
2: Ja, toplo je toplo, skoraj lahko rečem, da že ne jesensko. Temperature danes čez mejo 20 stopinj in dežnika ne potrebujemo, so pa obvezna oprema sončna očala. Tudi popoldne bo idealno za nabiranje vitamina D, poglejmo pa še temperature. Živo srebro se je v Piranu.

0: iz studija na pristanišku u Kopru.
1: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobruljah je dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna. Ničesar niso prepustili na ključu. Tako je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Mestna občina Koper načrtuje vzpostavitev direktne avtobusne povezave med Markovcem in centrom Kopra, ki bo prebivalcem občutno skrajšala potovalni čas. Nova linija številka 4 bo obratovala vsakih 20 minut in bo Markovec povezovala z Zelenim parkom, potniškim terminalom Sveto Ano in Banko. Manjše dopolnitve in posodobitve čakajo tudi nekatere druge linije. Najbolj obremenjena linija 2 bo imela približno 60 parov voženj dnevno. Potniki se lahko veselijo tudi posodobitve voznega parka, predvidenih je 27 novih avtobusov, med njimi 7 električnih in 4 manjša e-vozila. Nova vozila naj bi na Koprske ulice zapeljala v letu 2027, med tem, ko je trenutni koncesionar del najbolj iztrošenih vozil že zamenjal z nadomestnimi ali novimi. Koprska občina naj bi do konca letošnjega leta izbrala koncesionarja za naslednjih 10 let, javni razpis pa je zaključen, nanj sta se prijavila Arriva in Nomago. Postopek izbire je še v teku. Poglejmo pa še v svet športa. Italijanski motociklist Marco Bezzecchi je zmagal na dirki za veliko nagrado Indonezije v kraljevem razredu MotoGP. Na dirkališču v Mandaliki je bil drugi Španec Raul Fernandez, tretji pa njegov rojak Jorge Martin.
2: Ja, na cestah je stanje podobno kot pred dobre pol urce. Okvara vozila na primorski avtocesti, še vedno je zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in Senožečami proti Ljubljani. Pa na cesti Izola Koper pred predorom Markovec v smeri Ljubljane okvara vozila ovira promet tam pri SOS Niši in pa še zastoj v obe smeri na cesti med Izolo in Strunjanom. To je to, kar vem jaz, če pa še ti kaj paziš. Dobro urco sem še tu, srečno, varno in pa strpno.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste na

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Nov mesec in novi otroci, ki smo jih spoznali tokrat v osnovni šoli Livade.
3: A bi vi raje bili otroci, ali komaj čakate, da boste odrasli in zakaj?
4: Bi raje bila otrok. Zato, ker mi je lepo to, da me mama že čta.
5: Jaz komaj čakam, da odrastem, ker mi je lepo biti visok.
6: Odrasel mogoče, zato, ker mi je pač lepše biti odrasel, tudi zato, ker mi je ful všeč igrati košarko.
7: Jaz želim biti odrasla, zato, ker bi rada bila velika punca, da lahko igram rokomet.
8: Jaz bi rada velika, zato, ker hočem imeti noht.
9: Jaz želim biti velika tudi, ker želim imeti nohte.
10: Otrok. Zato, ker ko si otrok, se lahko več igraš.
11: Jaz bi rad bil večji, zato, ker bi rad bil malo večji in bi šel večji razred. Bi rad bil velik, zato, da bi lahko imel večje kolo.
12: Jaz bi bila majhna, da se lahko pokotalim.
13: Jaz bi bil majhen, ker bi se lahko zunaj igral,
2: Kaj pa delajo veliki pol?
13: Samo sedijo na kauču.
14: Jaz bi bila malo večja zato, da lahko čistim, ki mi je ful lepo.
15: Jaz bi bil raje star, da bi hodil v službo in bi imel več denarja.
16: Jaz bi bila malo večja, da dobim novo sobo.
17: Kaj lahko otroci počnejo, česar odrasli ne morejo?
18: Otroci lahko uživajo.
19: In ki imajo več energije kot starši.
20: Ne morejo si zrat.
21: Veliki ne more se dotakniti prst od nog.
22: Ne morejo iti na tobogan, zaradi če je premajhen, ne morejo.
23: Otroci vedno poletje hočejo jesti sladoled.
17: Ok, zdaj pa še obratno vprašanje. Kaj pa lahko odrasli počnejo, česar otroci ne morejo?
24: Odrasli lahko grejo na odbojko, košarko, rokomet, vse lahko grejo.
25: In lahko tudi vozijo motokros, pa ga otroci ne morejo.
26: Ker odrasli vozijo avte in otroci pa tega ne smejo.
27: Otroci pa ne smejo imeti telefona, odrasli pa lahko.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
28: Hi, we're cat eyes.
0: Kapris.
2: Številka ena na obali.

0: Cotinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na

0: Naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
2: Kia Benčič.
3: Na Benčič.
4: Na Kio Benčič.
5: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino Istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan. Od 16. do 18. oktobra.
8: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
9: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
0: Caprice.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, danes je še dan tistih dni, ko se lahko zunaj sprehajamo v kratkih rokavih, ker so temperature visoke, v bistvu čisto idealno jesenske. V Izoli je ta trenutek 22, pred knjižnico v Ankaranu pa še topleje in sicer 23 stopinj Celzija. Pred nami je toplo in pa sončno popovdne, tako da dejte ga izkoristiti, mi pa zdaj poglejmo še na ceste. Ja, na cestah je stanje precej podobno kot pred eno urco, imamo pa zdaj dve okvari vozil in sicer na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru ter med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. In pa na cesti Izola-Koper pred predorom Markovec v smeri Ljubljane okvara vozila še vedno ovira promet tam v bližini SOS Niše in pa zastoj na cesti Izola-Strunjan in sicer v obe smeri. Če pa vi veste še kaj, me pa seveda lahko pokličete. Naša številka pa je
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar jaz.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper.
5: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački.
6: Bruno Rački.
5: Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si. Hrano imamo.
7: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled.
7: Tudi v tački.
5: Pasji salon.
7: Tačka.
5: Kaj pa, če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka, veterina in trgovina, vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks. Obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifika. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
2: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstop. Stopnica, Jaka, Janef, Insolej, Enas Majič in drugi. Prvič, se zgodi samo enkrat. Tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru. Vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
9: Vikend.
10: Vikend.

0: Je zatoplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ja, vedno manj bo takih nedelj, ko se bomo lahko v kratkih rokavih sprehajali, tako da dejte jo izkoristiti. Naj danes sončna očala zamenjamo za dežnik, ki smo ga imeli v preteklih dneh. Za rezervo, pred nami toplo in pa sončno popovdne, nas pa jutri čaka nekaj dežja, potem pa od torka dalje zopet sonce, pa še oblakov bo bolj malo. Dajmo še pogledati, kaj kaže termometri. V tem trenutku v Kopru je kar 24 stopinj Celzija, v Piranu in Luciji pa 22. Ura je 2.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Daša Mlakar. Južnokorejska kontejnerska ladja se je vrnila s preizkusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili zaradi ameriško-izraelske vojne proti Iranu, ki je ohromila plovbo po Bližnjem vzhodu. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu po obodanski molitvi angelovega čaščenja, so mu vozliček omejen na pljuča odkrili v zelo zgodnji fazi. Ladja se vrnila s preizkusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili zaradi ameriško-izraelske vojne proti Iranu, ki je ohromila plovbo po Bližnjem vzhodu. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu po obodanski molitvi

0: Startu 120. dirke po Lombardiji ni sledilo prvo poganjanje pedal. Namesto tega je celotna kolesarska karavana v tišini obstala in pokazala enotnost, ki si je v javnosti prislužila številne pohvale. Za protest zaradi slabih varnostnih razmer na cestnih dirkah razen kolesarjev ni vedel nihče. Kolesarji so s protestom med drugim ganili tudi Michaela Tarlinga, očeta tragično preminula Finlaya Tarlinga. 19-letnik se je letos smrtno ponesrečil na dirki po Portugalski. Trčil je v vozilo, ki ga na zaprti trasi ne bi smelo biti. Kljub številnim obljubam odgovornih, da bodo uvedli protokole, ki bi preprečevali podobne dogodke, pravih sprememb zaenkrat ni bilo, zato je pred zadnjo veliko klasiko sezone med kolesari stekla akcija. Nihče ni vedel, kaj pripravljamo, o tem se nismo pogovarjali po telegramu, zato o tem niso bili obveščeni niti naši direktori in ostali člani ekip, pa je razkril novozelandski kolesar George Bennett. Pa še zadnjič danes poglejmo na ceste. Imamo kar dve okvari vozil, in sicer na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru ter med razcepom Gaberk in Senožečami proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti med Izolo in Strunjanom, in sicer v obe smeri. Če pa pogledamo, koliko potrebujete iz prestolnice in proti njej, kot kaže celo manj kot uro. V smeri Kopra le 56 minut, v nasprotno smer pa 2 minutki več, torej 58. Če še kaj opazite, pa dejte to objaviti na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Capris, ker se telefon za danes poslavlja. Ponovno bomo z vami jutri ob 6. uri zjutraj. Srečno, predvsem pa strpno, če ste za volanom.
1: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
3: enostavno. Katy Perry.
4: Capris je zakon.
5: Številka ena na obali.

0: Ovo je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 10. oktobra praznujemo svetovni dan duševnega zdravja in zaradi tega je z nami tudi naša gostja Vanja Gombos, magistrica psihologije in raziskovalka na Slovenskem centru za raziskovanje samomora inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem in pa predstavnica v Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora. Zdaj, otroke in socialno mrežje, telefone smo obdelali. Pangos?
2: Vanja, tempo življenja je danes ful hitrejši kot kadarkoli prej. Imamo napolnjen urnik v službi, doma, otroci imajo različne dejavnosti pa šolo in si v bistvu poskušamo vzeti tudi čas zase. Zdaj, po drugi strani pa imamo občutek, da nekaj hitimo, da nekaj zamujamo, da imamo polno glavo obveznosti in v bistvu zaradi telefonov smo tudi nekako vedno na razpolago, kar včasih ni bilo. Zdaj, zato velikokrat slišimo, da so ljudje izpostavljeni kroničnemu stresu in posledično izgorelosti, pa me zanima, kako si pomagati, da ne pridemo do te točke.
3: Tukaj je potrebno že v bistvu preventivno delo. Se pravi, da pomembno je, da znamo reči ne, da se ne ženemo za vsako aktivnostjo, da znamo prepoznati, kje so naše meje, da tudi skrbimo za higieno spanca, to je izjemno pomembno. Če smo recimo mi neprespani, se bo to še bolj poglabljalo, pa potem tudi tisto delo v službi, ki bi nam sicer mogoče, ki bi ga upravljali brez nekih večjih težav, bi ga zdaj zaradi utrujenosti, zaradi slabšega spanja, mogoče težje. Potem tudi že neko gibanje, zdrava prehrana, vse to v bistvu skrbi, da je naše splošno zdravje relativno dobro, kar potem prispeva, da tudi če se pojavijo, na primer, neke stresne situacije, neke stresne težave, neke obremenitve, da znamo po eni strani prej prepoznati te težave, znake teh težav, po drugi strani pa, da se znamo tudi na nje bolj konstruktivno odzvati.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, prav več srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih Smash Burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
6: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Avtentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Moja gre povsod z mano.
13: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
12: Čakaj, govoriva o torbicah?
13: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
14: To je
15: Kapris.
14: Številka ena na obali.
15: Številka ena na obali.
16: As a mistake, someone gives me love and I throw it all away. Tell

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si ču, kaj imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne, moraš plačati se najem botalora.
2: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram batego v buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup. Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno. Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič preminja u elektronsko prizorišće. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena ustopnica, Jaka, Janef, Insulate, Enas Majić in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra u Kopru, ustopnice na eventim.si. Število stopnic je omejeno.
2: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.

0: Je zatoplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Evo, še eno čudovito dopoldne je bilo za nami in pa še lepše popoldne je pred nami. V Kopru ta trenutek 23, Izoli prav toliko, v Postojni pa nekoliko manj in sicer 18 stopinj Celzija. Če se danes kam odpravljate, vzemite s seboj tudi jakno oziroma pulover, ker se bo popoldne le ohladilo, drugače pa dežnika danes ne potrebujete, na glavo si le nadenite sončna očala. Nas pa jutri žal čaka. Evo, še eno čudovito dopoldne je bilo za nami in pa še lepše popoldne je pred nami. V Kopru ta trenutek 23, Izoli prav toliko, v Postojni pa nekoliko manj in sicer 18 stopinj Celzija. Če se danes kam odpravljate, vzemite s seboj tudi jakno oziroma pulover, ker se bo popoldne le ohladilo, drugače pa dežnika danes ne potrebujete.

0: oblakov. Iskoristite torej današnjo čudovito nedeljo. Ura je 3.
1: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišku v Kopru.
0: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa. Preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Posadka italijanske jadrnice Arca je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu. Zmagala je že četrtič v nizu, v zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Mestna občina Koper načrtuje vzpostavitev direktne avtobusne povezave med Markovcem in centrom Kopra, ki bo prebivalcem občutno skrajšala potovalni čas. Nova linija številka 4 bo obratovala vsakih 20 minut in bo Markovec povezovala z Zelenim parkom, potniškim terminalom, Sveto Ano in Banko. Dosedanja linija 4 bo tako postala 13. Manjše dopolnitve in posodobitve čakajo tudi nekatere druge linije. Najbolj obremenjena linija 2 bo imela približno 60 parov voženj dnevno. Potniki se lahko veselijo tudi posodobitve voznega parka. Predvidenih je 27 novih avtobusov, med njimi 7 električnih in 4 manjša e-vozila, podobna zdajšnji kurjerci. Nova vozila naj bi na koprske ulice zapeljala v letu 2027, medtem ko je trenutni koncesionar del najbolj iztrošenih vozil že zamenjal z nadomestnimi ali pa novimi. Koprska občina naj bi do konca letošnjega leta izbrala tudi koncesionarja za naslednjih 10 let. Javni razpis je zaključen, nam pa sta se prijavila Arriva in Nomago. Postopek izbire je še v teku. Do 11. ure je v Sloveniji glasovalo 238 tisoč volivk in volivcev, kar predstavlja 14% vseh volivnih upravičencev. Najvišja je bila v volivni enoti Celje, kar 14,65%, najnižja pa v volivni enoti Ptuj 12,53%. Pa še zadnjič danes skočimo na naše ceste. Ja, za vas nimam veliko obvestil, le eno, in sicer, da občasno prihaja do zastoja na cesti med Izolo in Strunjanom, in sicer v obe smeri, drugih posebnosti pa danes ni. Jaz upam, da tako ostane, da se še to izboljša, vam pa želim srečno, varno in pa strpno vožnjo. Če še vi slučajno kaj opazite, pa to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Kapris. Telefon se je za danes že poslovil, znova pa vam bomo na voljo jutri zjutraj ob 6. uri. Srečno vožnjo.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste na

0: Bistrinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
5: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na Severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insulate, ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru. Vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Radio. Radio. Kapris.

0: starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks, obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifica. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
1: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenijada Fešta Kostanja. Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
2: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
3: Porsche Koper.
4: Moja gre povsod z mano.
5: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
4: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.

0: Opinia.
1: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Numa Event predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insolej, Ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru, vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
6: Hey, this is Taylor Swift.
3: Kapris.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč naj kolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti za prvo srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
6: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
8: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački.
9: Bruno Rački.
8: Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: To je Kapris.
12: Kapris.
11: Številka.
12: Številka ena na obali.

0: Jesen je tu. Ne zamudite 16. Kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. Kestenijada Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
1: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insulate, Ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru, vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
2: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj 5-letno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
3: Radio.
4: Radio. Capris.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
0: Škoda. To je
2: Kapris.
0: Kapris.

0: Rovinia,
1: cu Piran, Izolo in Cooper,
0: Mimo Ancărana,
2: Pausedo Benetk,
1: din Poțelotni Slovenii,
0: tu e Radio Capris Nadabu,
1: pres prekiniteu,
2: in z odličnim zvokom,
1: kjer koli si.
0: Capris, številka ena na obali.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Novo.
1: Novo. V Kaprisovi playlisti.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih Smash Burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava. Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
0: Numa Events predstavlja Reform. Reform. Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insulate, ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform. 31. oktobra v Kopru. Vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
6: Kapris. Kapris. Kapris. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Caprice.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.

0: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič preminja u elektronsko prizorišće. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena ustopnica, Jaka, Janef, Insulate, Enas Majić in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra u Kopru, ustopnice na eventim.si. Število ustopnic je omejeno.
1: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.